0: امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. فوکس برو کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ حسن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے IAS 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال, بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان CUET 2026 کے نتائج کا کیا اعلان. امیدوار سرکاری CUET پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

0: بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کر کے جواب میں یہ بات کہی۔ پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کرے۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 خرب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔
1: بہت ہی ایتیہاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے اشمی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور

اے چاند اے چاند اپنا مذہب تو بتا، عید بھی تیری اور کروا چوتھ بھی تیرا. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz من بھاون کارکرم ہے، فرمائشی گیتوں کا ایف ایم گولڈ AIRDelhi@gmail.com پر آپ کی ڈھیر ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں. اگلی فرمائش ہے نیٹو ملہوترا جی لکش لاڈو کوئل جی کی، یہ کیا لکھ رہے ہیں. نمسکار جی، آپ کو مانیہ یوگی آر جے جی، بہت بہت دھنیواد، آپ نے ہمیں یوگی ہونے کا درجہ دیا. یہ سننا چاہتے ہیں گیت او میرے دل کے چین چین آئے میرے دل کو، دعا کیجیے. دعا ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے سچ مچ میں، جس کی کلیانمئی بھاونا ہوتی ہے نا سب کے لیے، اس کی بڑھوتری کو دنیا روک نہیں سکتی. لوگ اچمبھا کرتے ہیں کہ ارے گر گر کے بھی اٹھ گئی، آگے بڑھ گئی، سفل ہو گئی. تو یہ اپنا دھیے ہونا چاہیے ہے نا، ہمیشہ سیلف امپروومنٹ جو ہے نا، اگر آپ اپنی پرگتی پہ لگ جائیں گے نا تو بہت کلیان کریں گے. اس بارے میں اور باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ گیت سن لیتے ہیں.

سوہاگ فلم کا یہ نغمہ لتا جی اور محمد رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہر سنگار کے اس دلکش محفل میں اور ہر سنگار کے اس دلکش محفل میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ان چنندہ نغموں کو جہاں پر آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں آپ میرے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان نغموں کو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے، جہاں ہم سنتے ہیں ان فلموں کی داستان جنہوں نے اپنے دور میں صرف پردے پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی راج کیا۔ اور اب بات ایک ایسی ہی فلم کی جس کا نام ہے پارس۔ 1971 میں آئی یہ ہندی ڈرامہ فلم اپنے دور کی ان بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے جس میں جذبات بھی تھے، اداکاری بھی اور سنگیت کا ایسا جادو بھی جو برسوں بعد تک اپنی مہک چھوڑ گئے۔ سی بی دکشت کے نردیشن میں بنی پارس میں کلاکاروں کی ایک بے حد دمدار فہرست نظر آتی ہے۔ سنجیو کمار جن کی اداکاری میں ہمیشہ ایک گہرائی اور سچائی دکھائی دیتی ہے، وہیں راکھی جن کی موجودگی پردے پر نرمی اور اثر دونوں ساتھ لے کر آتی ہے، اور ساتھ ہی محمود، فریدہ جلال، شتروگھن سنہا اور مدن پوری جیسے فنکاروں نے اس فلم کو اپنی اداؤں سے اور بھی یادگار بنا دیا۔ تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ آپ کو سنواتے ہیں، پارس فلم کا، جس کو سنگیت سے سجایا تھا مشہور سنگیتکار جوڑی کلیان جی آنند جی نے۔ ان کی دھنوں میں ایک ایسی کشش تھی جو سیدھے دل تک پہنچتی تھی، اور اس نغمے کو الفاظ دیے اندیور، قمر جلال آبادی اور ورما ملک نے۔ تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں مکیش صاحب اور لدا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔

آگون فلم کا یہ نغمہ آشا جی اور محمد رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں اور گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ اور یہ نغمہ ہے فلم ہاوڑا بریج سے. یہ فلم آئی تھی 1958 میں. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں اشوک کمار مدھوبالا اور ان کے ساتھ تھے کے این سنگھ مدن پوری اوم پرکاش دھومل سندر برہما بھردواج چمن پوری نرمل کمار محمود مینو ممتاز وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے قمر جلال آبادی صاحب اور حسرت جے پوری نے اور اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ جو قمر جلال آبادی صاحب کا لکھا ہوا آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے جی کی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ بہت خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ہاوڑا بریج سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی. اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں سنہرے دور کے ان نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں, یعنی گولڈن ایرا کے ان گولڈن گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مشہور فلم کے نغمے کی طرف. اور وہ فلم ہے 1960 میں آئی کے آصف صاحب کے نرمان اور نردیشن میں مغل اعظم. اس فلم میں مکھ کردار نبھانے والوں میں پرتھوی راج کپور, دلیپ کمار, مدھو بالا اور سادھی کلاکاروں میں درگا کھوٹے, نگار سلطانہ, اجیت کمار, مراد جیلو بھائی, وجے لکشمی, ایس نذیر, سریندر, جونی واکر, جلال آغا, بی بی تبسم اور گوپی کرشن وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے شکیل بدایونی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے نوشاد صاحب نے. اور بات جب نوشاد صاحب کی ہو تو پھر ان کے سنگیت کے کیا کہنے. ان کا سنگیت بدھ کیا ہوا نغمہ سیدھے دل میں اتر جاتا ہے. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں لدا جی اور شمشاد بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں.